hedder ikke mig selv. Sammen med dig, som sagt, her fra Mille, fredag den 7. august, kl. 6.24 i Godmorgen på 3. Håber du har det godt. Håber du har lyst til at quizze, når vi skal til det lidt senere. Det er jo tid til en 100 sekunders quiz i dag, nu hvor det er fredag. Men altså, først når klokken bliver 7. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Det er fredag.
1: Der er bangers på B3
0: med Ina Kosovic.
2: I'm ready for the start of something new. I'm ready

0: direkte fra DR-byen.
1: Bangers med Ina Kosovic på P3.
2: You know, I want your money.